Nathan YD Blaine. My young Fasida Kesi Emma Mpinifua. Omo da juma kwe ya no. Ya papa kusu chumo diye juma ibae radi wun shirao. Noma wun kwa tintin. Sansuna Obi. Ena ya papa. Kwa rade yurenchi. Mpinifua. Oh, Wallace. Mihun wacho, Wallace. Oh, baba na mesu miko. Inti prof, mamente wunka.